Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Na pandalwanga na men te al mapro. Yo lengon chuchuchna.